0: wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
1: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
2: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu yëkëtiku ko xamne ki da nga nekk ci place bu fa sax ba té ñaan lu kep ko xamne ki bëgg nga ñaan lu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaan lu ci walu chat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci keur jamm ak salam ni fi ci Touba géré
3: rompayé bi nekk ci wétu armée lu géré rompayé biñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel télé bi yëm sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarël kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettël kër sa loxo chamoñ ci ko télé ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di fekk ay mooli bari bu dikël gi wañ lañu pédu ko peinture bu xonko mi biñu pédu ko peinture bu wéx kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko fekkon mbokk yi képp ko xamné ci soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro ya ngay woté bindul numéro bi wala nga aïssere ko sa whatsapp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 166 369 27 27 ñu ngi Touba gédé rompayé bi nekk ci wétu armée lu gédé rompayé biñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel télé bi yëm sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarël kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettël kër sa loxo chamoñ ci ko télé ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di fekk ay mooli bari bu dikël gi wañ lañu pédu ko peinture bu xonko mi biñu pédu ko peinture bu wéx kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi képp ko xamné ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warwaay da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab gi day and ak tu yàlla and ak alxuraan karim moo tax ku ko jëfëndikoo sa aajo faju numéro bi mooy 166 369 27 27
1: ñu ngi jëf.